0: חציק, קטגורי ריפילת קוביך צ'קאץ'.
1: צ'יווילם פה, כווי חון וינקרי.
0: ארית קצ'ירי נמקטק צ'וצ'קה חווי, אירי אך צ'מיה, ככיל ריארי, ככרה קקח, כצ'י, ככביך.
2: צ'ריפבא, צ'ורי ריפבל.
0: ריפילת קוביך צ'קאץ'.
1: צ'יקאמה ובירי איש, קטגורי צ'ריפבא, צ'ורי ריפבל. רומל רץ צ'ריאין, מנקותה חונחס ווץ' כנריק רוק צ'טאקל קטוח ציח פוויר יערי.
0: ריחודיו ככביך צ'ריץ'.
3: ריאוך כאוכון קפישאב. קטגורי כביך וקפישאברי, רחאושיק צ'קקמק רומל קוקוחריפ וכוחול רידיוס.
0: הרתק צ'ירי פילאט וכותה וציחרי, סיבלך כושביך צ'נארי. קוק שחמול פרפרטוריו, קטגורי כביך צ'ריץ' ריחסוס.
1: חוויכי קטל וירי עד?
0: קטגורי, ריחסוס מקוט חונציך קוביך. קטגורי, ריפילת קוביך צ'ריץ'.
1: למה כינת שבך תריאין? למה נוות אמתך צ'ריאין קוקו וינם פנוקאב? ארץ קטין צ'קופיך וביק, און קטין ריפה צ'ורי ריפבל?
0: ריחסוס קוביך צ'ריץ'.
4: ריאת מנקוט הקווינם לה פנובי, ואתה מתיה אום צ'וויץ' קצ'יקה הולוק. רומל קוואוורי, ריחון צ'שין חצ'ו צ'וויץ', ארק אוצ'י נסי בלחו מק צ'וויץ'.
0: קטגורי, ריפילת קרח קוצקופיך בירי ארק, קטגורת ריחודיו ככרה קקח קצ'י ככביך.
2: וקצקופיך בירי ארק, ריאת מן אטרח צ'אבן טרי ססר. ריחון צ'קורוקיסח ריב אחווינל, כקוללן צ'רץ' רי ססר.
0: ארק תקצ'י ריפילת קוטאו אחת תקציך רי, קרסה חולוק רי חסוס. קטגורי, קוטוי בעריב צ'ורי חת בלציך, פחון קוליבל צ'קביש צ'קו מבח צ'רץ', איפריץ' אבל אבריאו גבתה. הרי ריחון קיח רץ' סוכמש רי קשבל, פתק רווח כחבל, קוביך רי פילאטו צ'קץ' רי יחודיו.
1: צ'יווילם פה, לאיווחה וינל לה.
0: רי יערי כקרקקח כצ'י.
2: צ'קמיסח. צ'ריפה צ'ורי ריפיפל.
0: ריפילאטו קוביך צ'קץ'.
1: צ'קין ריפיפה רי איווחה וינל?
0: ראינימקטק צ'וצ'קה חווי ככביך.
2: ריאוך מנקוטה צ'יחון כחווינל צ'וואץ' רי ססר.
0: קטגורי כוחה צ'ובירי ערי צ'קץ' ערי צ'קריפה צ'ורי ריפבל. קטגורי ככמו בירי חסוס. ערי ערי כלו בירוק ריאו ריפבל. כוסוק ובי פריחון וכולבל ובי חולומח, פריצ'אבל אברי וכביש גולגוטה צ'רץ'. קטגורי, צ'ילה קריפבשווי, שכוחי קריפבשרוק איקה בוינקצ'יק, ריחסוס פנינקח כנחווי אריארי פתק ריוצל. ריפילאטו, שכוחי קובן חונצי בניק, איקה תקניק ארץ' קוקסש פווי ריפבל, ריצי בניק חיווה קוביך. חסוס, ריח נסרנו. ריקחאווינל ריחודיו. ויציב תלקרי, סיבלך ריחודיו ככסכיך וואץ', רומל רץ' צ'ריחון קוליבל, חוויכי שריפבש וירי חסוס, נקח קווי צ'רץ' ריטינמית, שוכוכי ציב תליק פצ'אבל אבריאו, פצ'אבל לטינו, פצ'אבל גריאגו. לנמקטק צ'וצ'קה חוויב כצ' ריחודיו, ככביך צ'רץ' ריפילאטו.
2: מציבך, ריקחאווינל ריחודיו, שנה ארץ' הציבך. וכון עצ'ירי ובים, ריאין אינקחאווינל ריחודיו.
0: ריפילאטו קוביך.
1: רישציבתך ומל, שציבתך לה.
0: הרתק צ'י שריפבתך ריחסוס קומל רישולתתו, כקצ'בך ריתק רציאק, ככבן כחב צ'רץ' כוואץ', וכון תחקש רישכבן כחב צ'רץ', ישקשיוויץ' כנוק ריחון וכו צ'יק בצ'ריך, וכון וכו כבצ'ריך רי, מנקוטה ותאיס בליל, צ'ישכון וכמיק צ'יחסיק איקופן איקם, רומל כווה ככביך צ'בל תחקיב.
2: וואה מקביתו, שענץ' כצבח וצ'קיק, ארץ' כחילו חצ'ין כריקוויק.
0: ארץ' כסיך כבן תחיק, רקציב תליק.
5: שכיחת שבירינו וכו, צ'קיוואץ' שכצבח וצ'קיק רינו וכו, צ'קבצ'ריך ריבצ'יק.
0: ארשכבן רישולתתו. צ'ושי וכוח ריבל רצ' ריחסוס, Iko okok riunan iri rachlal riunan ri mari ri shokil ri Cleofas iri mari ri Ach Magdala ri Jesus kril riunan echushkut kril ri hun iti hoshel chikulo okeh kubir chrech riunan
5: Ijok kole awale
0: kategori kubir chrech ri hun ti hoshel
5: Konlea ananle.
0: Katikuri chipa wikah balri. Rihunti hoshelri. Kukulah riare parirachoch. Katikuri. Aretakchi ri Jesus retamchik chironohel shkis ubanik. Arech kastik bantak ritziptalik. Riare kubih.
5: Kachakih nuchi.
0: Chilari. Kohun kolbul nohnak chrech binagri. Kokesesh chutsam hunukab kasis. Hunwa chek mumatik pa binagri. Kategori. Kikipsa kukok chuchi. Aretakchi ishtikhtah ri binagri rumal. Ri Jesus kubih.
5: Ronohel shpantahik.
0: Kategori kukasah ri uhulom. Ishukhach ri rushlabal. Sharrumal res che areuk ih ri sukomanik, arech mankanahtkan ri kebakilal ri winak chotok ri rebel pari sábado. Rumal res che we hun sábado ri, hun nimalak ih, ri a judío kiktach rech ri pilato, chek kahisash ri kakan, katekuri ke esa shubi chila. Keperi isholtato, katekuri kik kahisah ri rakan ri nabe, shokohe ri rakan ri hunchik. Chishikrip ba ruk. Ke open ruk ri Jesus. Katikuri are takchi kikilo. Chiri are kaminakchik. Manki kakisak tiri rakin. Shani hun chkech ri sholtato. Ruk hun rabrik ni malakchich kuwar chutseltmal uk ush. Katikuri. Chichanim kelu lok ukik el rachil horon. Ri hun che shilo weri kuyari utsik puwi weri. Ekasik ri kubik. Iriare retam che kastig ri kubig arech shokoheri ish kishkohon chrech wiri. Ronohel wiri shkul matahik arech kastig bantahik ritzip talik.
5: Mankota hunubak kakhisash nari.
0: Khe pahun tzip talik kubig.
5: Ke inari chrech ri hun chesh kichoto.
0: Chi ok owinak chi wiri. Rishep aharimatea che hun utihoshel ri Jesus. Kneba pawalkil, rumalche kushibihrib chkech ri a judío, kutachrech ri Pilato, arech kuyabe chrech kukamobiri ubakil ri Jesús, ri Pilato kuyabe chrech, kepenak ut ikikambiri ubakil, ri Nicodemo, ri are chespeka nok chakab ruk ri Jesús, shokohe ri are ekpetik, usholomulok uk al pahbal mir ruk hunkok alak walche. Kategori, kikbat ribakil di Jesus patakatsik, ruk riko kalak tak kunabal kheri ikhacha rakhawshik kikban ri ahudiyo, chi umokik hun winak. Parik olibal hawihe shribash wirare, kohun tikombal ulew, epawihun tikombal ulew ri, kohun kak uhul kaminak, hawihe mankot hun kaminak makum. Rumal che are uqih risuk omanik kuk ri ahudiyo. Kategori, Nakak kawiri hulri, chila kikmuk wiri Jesus.
6: Juan capítulo 20. Parina bekik rech rishmano, rimari Ach Magdala, aretakchik pakik chiulok ushekah, mahane keskar wachulew, aninak kbe parihul, katekuri, krilche esam chiubiri hunabah, chichanim kshak inik kbek, katekuri, Kurika ri Simón Pedro, irihunchik tijoshel chikulokokeh ri Jesús ekubir chkech.
7: Shesa shubiri ahaushel parihul, emanketam tah hawihe shiyawi.
6: Kelubiri lu ishokohe rihun tijoshel chik, ekiksuk ubi parihul. Hunam kiktihanim chike. Katekut, rihun tijoshel chik kutih chinasi balah anim chuwach rilu, enabe kopan parihul. Kuluk bakok rib, katekuri,
0: كريري بتبل تقاتيق تشوري وليو كاتيكوت من كوك توبيك شو قوخي كوبن ريسيمون بيدرو تي ترين وبيتش ريخ كوك باريخول كريري بتبل تقاتيق تشوري وليو شو قوخي ري تشوكو بالو خلوم تي من كوت روك ري تق بتبل تسيق شاني باقتيم كان اوتكيل بخون كول بلتشي ابنق كاتيكوري شو قوخي كوك تي ويري هونتشيك تي خوشيل ريخونتي شوبن نبي باريخول كريل وري اك كوخونيك شاني ما خاوش بومتي تي خاچا كوبيخ باريتيب تاليك تيري خيسوس رخاوشيك كاستخ ووش شاس تشكيشول ري كمناقي ري اتي خوشيل ري كتاليخ نتشور كاچوش ري ماري موكنق توبيك كو كوك نقاق تريش ريخول سي بلاخ تخين كوك ايك كاتيكوري اري تقشي تخين كوك ايك كولوك با او كوك ريب جوشي ريخول كاتيكوري كريلي كيب آنخل روك سقلاخ تق كاتياق اتيوليك خويخي شموق ويري وباقيل ريخيسوس خون كو او لوك خويش بي ويري وخلوم اري خون چك براقن او لوك ري اياري كيك بيخ تريش
8: إشوك خاص چك توقيك
0: ري اياري كو بيخ چكيش
7: كين موقيك شومال ريج چشك امو بيري وخوشل اما ويتام تخ خوي خيه شياوي
0: عالي تقشيك بيتخ وري رومال كوسو تخريب كاتيكوري كريلو چه تقلو كوك ري خسوس كاتيكوت ري اري من رتام تخ وياري ري خسوس ري خسوس كو بيخ چريج
4: إشوك خاص چه كاتوقيك هاچين كاتسوكوخ
0: ري اري چيكو چوماخ نكوت چی آره ری اخچاک پاری تی کمبال ری کو بیخ چیچ
7: اخاو وی ات شد کامو بیک چا بیخ بچویچ خوی خیع شایاوی کتی کوری کن کم بیری این
0: ری خیسوس کو بیخ چریچ
4: ماری
0: ری آره کسو تیخریب ای کو بیخ چریچ پچ ابل ابریو
7: رابونی
0: وری کو بیخ اختیخ ري خيسوس كو بيخ چريج
4: مينا چاپو شاني ما خاكين باقي روك ريتات شيل كاتيكوت ري خات كو غري اواجالال اي خابيخ چكيج كين باقي روك رينوتات چه ايتات ري ايش كين باقي روك رينو ديوس چه اي ديوس ري ايش
0: ري ماري اخ مغدالا كبك اي كو بيخ چكيج ري اي تخوشلاب
7: شنويل ري اخوشل
0: اي رياري اشو بيخ ويتسيخ چويج ري باشقق آل چریچ ویخونق ایخ ری ری نابق ایخ چیچ ویشمانو ری سبتالیک تقری و چیخا خوخه ایک اوی ری تیخوشلا رومال چه کشی بیمکی چکیچ ری اخودیو کپیری خیسوس ایک تاک ای پانیک آخ چکیچ ایکو بیخ
4: نیمالا خورتیل ایوک ری ایش
0: هلی تقچیش بیتخ ویری کوکوت ری وقاب ایری و چلتمالو کوش چکواچ ريتي خوشلا بسي بلاغ كيكي كوتيك عري تخشي كيكي لواج ري أخوشيل كاتي كوري كوبيغ چخمول چكيش
4: نيما لخورتيل إيوك ري إيش خي خاص نتاقي كو لوغ شوبان ري تاتشيل شوكو خيري إين كيشين تاقو بيك
0: عري تخشي إش بيتاخ وري كيو شوتوغ باكوي تكوري كوبيغ چكيش
4: چيك أما باري تيوش لخوش لابشيل إخا چين تاق كيساش ناري خيطاق كيماك ساشتاخ ناري اچكيش إخا چينتاخ كي قاتيخ ناري كيماك قاتاخ ناكان ري اچكيش
0: كاتي كوري ريماش چخون چكشول ري كاب لخوخ ركبيش يوش اون دي ديمي چريش منكو تاكوك اري تخشي شپيري خيسوس رينيك اخ تخشلاب چك ككبيخ چريش
9: ريوخ شيلي تخ ري خوشل قمال
0: كاتي كوت رياري كبيخ چكيش
8: رئين ويمان كنويل ريوك أولبال ريكلاوش باري وقاب اي باري راقان اي ويمان كننم وينو قاب باري وطالتمالو كوش من كنكوخون تجريج ويري
0: جيكا وقبيش جي أبناق ايكو چخمول ري تخوشلا بخا قاتي كوري كوري ماش كوك ري كيسوس كوبن پانيك اياخ چكيج اري تقشي تابدالك ريو چيخا قاتي كوري كوبيخ
4: نيما لخور تيلي ووك ري ايش
0: كاتيكوري كوبيخ چريچ ريماش
4: چاكاما اولوك لأقاب وفرال ري چاويلال ننقاب چاكاما اولوك لأقاب echani ma pale utzalt mal nukush. Kategori ma bano chema atko honel tach. Shane atko honel chabana.
0: Rimash kubir chrech.
8: Wahaushel enu Dios.
0: Ri Jesus kubir chrech.
4: Ri at rumal reche shawil weri shatko honik. Sibela utz kechriri hachin tak mankikilta weri. Kategori ke kohonik.
0: Ri Jesus kilaktak kutbal shuban chichuwach kiwakoch ri eutehoshelab. Cheman tibatal tapawewuhri. Wiri shtibashik arechri ish kish kohonik chiri Jesus areri Kristo. Ri ukhol ri Dios y aretakchi kish kohonik kohi ikaslemal parubi ri are. Juan capítulo 21. Okowinak chiweri. Kategori ri Jesús kukut chihmul rib chikwochri itehoshelab chuchiri polou Tiberiades. Jehua ukutik rib kubano. Ri Simón Pedro. Rimashk bishiosh undinimech rech. Ri Natanael ri Ahkana rech ri Galilea. Ri okhol ri Zebedeo. Shokoje ri ikep eutehoshelab chik hunami kolik. Ri Simón Pedro kubirchkech.
5: Rin, kimbein chapanakar.
0: Ri are kikbirchrech.
10: Shokoheri ugh kogbeawuk.
0: Ke akan parihuku katekuri mkota hunkar kikchapo pawahunakabri. Aitakchik sakarik. Ri Jesús kochuchiri polou. Katekut. Ri etihoshela mketamtah chiwe are ri Jesús. Ri Jesús kubirchkech.
4: Alabom, la mankota wa iwuk arech ktihovik.
0: Kikbich rech.
9: Makota!
0: Kubich kech.
4: Chikyakale ikat palerikyakab lehuku. Kategori kerik nala chila.
0: Kikyako, kategori mkakowin techik che chuhikik. Rumarech chisibalakkar shikirko. Kategori, ritihoshel chisibalak shlokakashik rumal ri Jesus. Kubirchrech rilu.
9: Areria haushel.
0: Rukwe tigri. Areria haushel. Ri Simón Pedro kukohretziak. Rumalrechich anelik ubnom. Kategori. Kukiak ubiri pariha. Ri enikak itihoshelabchik. Cheman nakhtak ikowi chrech riulew. Shaneje khas lahukkal shkap ikowi. Kepe ulok parihuku. Kikchararek ulok hunkatker. Aritakchi kekak parilew, kikil hunka kuchum chila. Kategori saom hunker e hun kashlangwa chowach. Ri Jesús kubirchkech.
4: Chikama ulok nikak karchik ateri ishichapo.
0: Ri Simón Pedro kakan parihuku. Kategori hucharare hulok rikat churulew, chinoknak chichomalak takker, buk lahuk al osh lahuk. Kategori. Kneba ruk wekerri rikat minshitbuntah. Ri Jesús kubirchkech.
4: Chisach, hitiha iwa.
0: Mankota hun chkech ri etehoshela kukucho kutachrech. Atkachin riat ketam che areri ahaushel. Kategori. Ri Jesús kukamukok rikash langwa ekuyachkech. Shokoje heri kubanchrech riker. Arewa ru rosh mulchik chiri Jesús kukutri chikwochri itehoshela. Aretakchik astakhinak chi uwoch chikshol ri kamanakim. Aretakchik shikiwalek ri Jesús kubir chrech ri Simón Pedro.
4: Simón, ukohol ri Juan, la aresi balakina lokokeh chikiwachwe e areri.
0: Kubir ri are chrech.
5: He, ahaushel, ri atawetam chere in katin lokokeh.
0: Ri Jesús kubirchrech.
4: Che ayukuh bari nuchih.
0: Pa ukamul kubirchichmulchrech.
4: Simón, ukohol ri Juan, lakina lokokeh.
5: Je ahaushel.
0: Kachachrech.
5: Ri atawetam cheri inkatin lokokeh.
0: Ri Jesús kubirchrech.
4: Che ayukuh bari nuchih.
0: Pa uroshmul kubirchichmulchrech.
4: Simón, ukohol ri Juan. Lakina lokokeh?
0: Riluk show chrech rumalrech chi oroshmul shuta chrech. Lakina lokokeh? Kategori kubir chrech.
5: Ahaushel, Riata wetam ronohel has watch. Riata wetam che inka tin lokokeh.
0: Ri Jesus kubir chrech.
4: Che ayu ubari enuchih. Kasir kasir kim bir chawech. Aretak chiri at kohola lana. Che at chat shimori ashimbal. Kategori katbek hawihe kawah katbewi. Katekut aretak chi at ri ekwinakchik. Kalik nari ele akap. Kategori hunchiri kushim nari ri ashimbal ekatuk amna ubiri hawihe mankawahtari at.
0: Rukwetsihri kitshon puwiri uwach kamikal kurkanari Pedro chiruk kuk ihilagna uwachri Dios. Aretak chish bitahwiri kubir chrich.
4: Chinaterne behubik.
0: Ri Pedro kakay ulok chrich. Kategori krilo che eternem ubiru mal ri hunti hoshel. Chesh loq aqashik rumal ri Jesus. Shokoxe chesh tali che uwo chukosh e shubir chrech. Ahaushel, hachin ri katxachovna, aritak chi kril ri Pedro, kubir chrech ri Jesus.
5: Ahaushel, ewe hun ri?
0: Ri Jesus kubir chrech.
4: Ri in, we arekin wachik kanah kanok katena aritak chi kimperi in, hasa wech at chrech, ri at chinaterne mech.
0: Kategori, be utzi hoshik, chikshol ri ech lashik, chiwe hunti hoshel ri, munk kamtah. Kategori, ri Jesus min shubicht chrech ri Pedro, munk kamtreare, shane shubicht chrech, ri in, wirare kin wach chik kanach kanok, katena are takchi, kimperi in, are wa wete hoshel ri, chiku ya ubishik wehastak ri, eare tibaninak wari, Iri uq qetam che qastig ri kuya ubi shikri. Shukukhe, kosi bala khastak na shuban ri Jesus, wetakhun kutsibak chukhunal ronokhel wiri. Ri inkin chomak che ronokhel le wacho lew, man kutsakata la chre chukolik ronokhel ri uq qtsibashik.
2: Ri etakonelab, Hechos capítulo 1. Teófilo, parinabenu buh, xintzibah ronohel rihastag che shubano e shubih ri Jesús pario majibal ulok. Chika pariqih, aretag che shbitag kanok ri upishab shkech ri eutakonelab, ri eare che sheuriko paritioxlag uxlapxel, katekure shkamu bi parikaj. Shokuhe ri are, kawinak qih, kaslik uwach shukutrib chkiwach ri eare, ruk itag kotwal chuwach chi akanok ri ukamikal. Shuk utrib chkiwach e shutsikhoch chkech ri rajawibal ri Dios. Aretak chiri arek okuk pahun waim, shtakan chkech arech ri eare manke el taobi pari Jerusalem. Shane erech kikeyeh ri khastak wach che shubih ri tatshel chkech.
4: Ri khastak wach che shas ri ishish tobik, shirub ri nuchi, ri shwan shuban ri qasna rub ri ha, katekut ri ish kmanna I qasna rub ri ushlamshel patakwi ikhri.
2: Pawehun mulin ibri kita wiri ichrech.
9: Ahaushel, lareko chiri, chiri at kabana hunkak rahubal pari Israel?
2: Ri are kubik chkech.
4: Reus chiri ishman iwetam teri ich eri kahbal chiri tatshel uk akom rihruk ukovinem. Katek utri ish kik amnari hun chukab ri uchukab ri tioshlah ushlapshel chek kahna ulokri piwiri ish. Ri ish ishnuvinakri chekiyana ri itzir chvich pari Jerusalem, paronohel Judea e pari Samaria, chikaperiuk Ismalil uishkutri uachuleu.
2: Eruku etzihri, kakano bich kiwach e hun suts kuwahu biri are chuwach ri kiwakoch. Katekuri, aretak chiri e are tajinke kai parikaj aretak shberi are, ekeb achihab kikohom saktak katziak, ekoch kinakahri e are. Katekurik kibir chkech.
11: Achihab ishah Galilea. Has che cheri ish nahka kanahkan ri wokoch che kayem parikaj. Riare, chesh komo bishas chiwoch ish, wawe Jesus ri, kapena wa, jehas we ubik parikaj ri.
2: Katekurik, chi parihuyub olivo, ketzalej pari Jerusalem, ribe, mannahtag, shahari has hun bingbal rech ri sábado. Ke oku bi paritinimit, Eke paqe pari hun kolbal puwiri ha, javije eje kelwi kan ri eare. Rilu, Mishwan,
10: ri Santiago, ri Atrish, ri Felipe, eri Mash, ri Bartolomé, eri Mateo, ri Santiago, rech ri Alfeo, ri Simón, ri Zelotes, eri Judas, rech ri Santiago. Conojel junam canima, que canaj parichabem rukri Dios, ek okukri eare, ege juntak ishokib, kori marí, ri unan ri Jesús, eri era chalal. Patak wek egri, ri lu ktaki panikaj chkech ri ea chalashik, shkimulik kip ok al huwinak, ekubik chkech.
12: Ya chalashik, rakhawashik chakastzik pantak ritzik, cheritiosh lagushlapshel shubik ruk ri uchiri David buwiri Judas. Riare che shubank amal bech kech ri shachapo ubiri Jesus. Riare ashkohiri ukoli balkuk. Yeshuk amu tzakatil ri kachak. Katek uri. Shulok rulew ruk ri rahil umak. Yechikilik ubi ishtzakik. Yeshrakampa unik ahal. Yeshtukin ri upam. Konohel ri winak pari Jerusalem. Ketam gweri. Yeshbish trech we ulew ri. Akel dama. Chepakachabal kubik. Ulew ukoli balkik el. Katek uri. Si batalik pari ubuk rihetak bish, ri ulew kebantak nats inalik alah ulew, imang kota hung winak heki pari are, syokuhek kubih, cukama akun cik ri ucak, syahek uwa, rakhawashik cechkishol wiachikab ri, cechibin kuk ronohel tak ih, are tak ciri akhawshel Jesus kasih cekashol, ci pari ukhasna ubiri shwan, cik apari ih, cechkamu bich kashol ri uh, hunch kech ri are, Rikush na hunkuk, chekuya utzir chrih, cheriare eskasta huwach.
10: Chekicha ke winak, hunubi Jose Barsabas, cheko homubi, kbish chrech justo, eri Matías. Katekuri, hewari chawem kikiban rukri Dios.
9: Riat, ata hausel, cha wetam konohel kanimari winak, chaktuba chkwach, hachinch kewe kebri kawahat, arech patanjik pakichakri eta konela. Paru kashwach ri Judas, riare, chishu yaka nok ri ukolbal, arech kbe parijun ukolbal, chet kalchrech.
10: Kikil rih, e are kkek rih ri Matías, e shokare hunch kishori e kablahuj eta konelab. Hechos capítulo 2. Parik ih rech ri upetbal ri ushlapshel, konohel kikimulim ki pahun kolbal. Katek uri chichanim kpe ulog parikaj, Khanin hun ni malak kiaqiq, kuno gizagro nohel ri upaja jawije ek oviri eare. Katikuri kikir ri ujuluqa, kiket kobik, ejun kkoji pakiwi chujunan chkechri eare. Konohel enoginak chrechri tioshlag ushlapshel, ek kichapleek kechau panikaktak chabalchik, jejas kuyari ushlapshel chkech arech kechauri eare. Ek opa Jerusalem, Enik ach tioshlag takwinak, che epetinak chi paronohel tinimit, chek ochu sherikak. Ruk rishaninik, risiwan tinimit kikimulik kip, emak kichopta ubeal weri. Konohel riwinak, kikitari kitsik parikichabal. Kikimayik uwach weri, emak kichopta ubeal kikibik.
1: Wawe achihabri, laman konohel tak eah Galilea? Hasku cheche konohel kakatari kitsik che parikachabal? Partos, Medas, Elamitas, winak rech ri Mesopotamia, ri Judea, ri Cappadocia, ri winak Ponto, ri Asia, ri Frigia, ri Panfilia, ri Egipto, ri winak Libia, kulbat cheri Sirene, ri Romano, che kanejinak waral, ri Judío, ri areche epetinak kuk ri Judeyip, ri Creta, Eri Arabia, konohel kata peri kachabal ri utzalak takhastak rech ri Dios.
10: Konohel ri eare, kikimayik uwachweri, ekhitan chibir akan kip, kibir.
12: Haswa weri?
10: Eni kachik, kiketzebeh kiwach, kibir.
12: Ri eare, enohinak trech ri helik ek ila hamaha.
10: Katek uri rilu, takal kukri ehulahuk, kualisag ri uchabal ekubir weri ichkech.
12: Winak chish a Judea, ewanohel ish siwan tinimit, chish kanahinak pari Jerusalem, kas chiweta mahweri, utsutayik chibana wenutzig. Haye, we winakri manikabarel ta hekolik, he has rikichomahri ish, shane chanim kate okinak, pari urosh kahbal chewek ihri, shane he has rishubihri kashel utzigri Dios. Parikis baltak ik chari ahaushel. Kink ehek nari nushla bal pakiwi konohel winak. Katek uri. Riewal kwal. Chie al tomap. Chie alabom. Riare ek ashal tak otsik ridios. Rielabom. Kil nari hohun tak hastak. Riemak tak winak. Kohi na kichik. Katek uri. Rein kinchohek nari ushla bal pakiwi. Rinu pataninel. Eriunomokon. Kinkut nari. Nimalaktak kastak choriukak. Eshokuhe animalaktak kutbal choriwachuleu. Rik ik kuhalnak ekumri. Eri ik kik rikuhalo. Aretak chi. Mahok peri ukik riahaushel. Rihun nimalak ik. Katek uri. Hachinkunatisahu bishik riubi riahaushel. Koltak nari. Ishwinak ishak Israel. Kaschitatabeh wetzikri. Ri Jesús cheriach nasoreo. Ri hunachi. Che kasi hareri Dios banowik. Che shuban riare. Chiwach rihetak mayibal. Ri nimalaktak hastak. Erihetak kutbal che areri Dios. Shbanow chishol rumal riare. He has ri utsalah retamashik ibanom ish. Ri hunachi ri. Che shachik heri hachash rah ri Dios. E hachar retam ri Dios. Ri ish. Shikamubik. E shikamisah riare. Shibahik chori ripbal, chiruk rikikab, riwinak, chemankota kikohonik. Katek uri, ri Dios, shuwalisah riare, shuto tahisah huwach, chuwach riushibrikil rikamikal, rumal rech, chemangutak cheriare, kanak kampari ukowinem rikamikal, rumal rech cheri David kubih puwi riare. Shinwil riahaushel, chnuwach riin rumal rech, cheriare ko chunakah wekiakab, Arech riin mankuban takiep nukush. Rumal kuri. Si balak kikotemal kori wanima. E si balak kikot riwak. E shokuhe. Rinubakil shask kanak nari payebal. Che mankayata kanri. Riwushla bal parihades. E mankayata beri. Che ritioshla hawinak. Kzeletak riubakil. Riat. Shakut chnuwach rihetak be. Rech kaslemal. Riat kinanohisak che kaslemal. Ruk riawachbal. Ia chalashik. Chiaba bechwech. Chekimbih wetzik chiwechri. Rihatat David shkamik. Eshmukik. Katek uri. Patak wek ik. Ririhul koch kashol. Katek ut. Riare kashal utzik ri Dios. Eretam. Cheri Dios shuya utzik chrech. Chekastzik koknache. Tuyulem chori utem. Hun rihal ukikel. Mahok ri ik. Shrilo eschau puviriu kastahibal huachri Cristo. Che manchwana bashtan kampari Hades. Eriu bakil. Manchretamachtak tzeletajik. Ri Jesús ri. Ri Dios shualajizah huach. Shuch elej riare. Eviri ri uxkilo. Katek uri. Kamik ri. Nimalajok ik parirak yakab ri Dios. Eukamom shasruk ri tatshel. Ri Dios lahushlapshel chishik bashik ubishik. Katek uri. Shutohik riare. Wehastakri, cheki wilo, ekitari ish. Rumal rech, cheri David manchpaki tachikah, katek utriare kubih akanchbil rip, ri ahaushel shubih trech ri wahaushel. Chatuyul pawik yakab, chikate, keimbano cheri aukulel, ki okik eutem ri awakan. Kas utalah retamashik chubana baweri, ri rachoch ri Israel. Ri Dios shubana haushel, E Cristo chrech ri Jesús ri. Riare cheri ish ribba chori ribbal.
10: Are takchish kitaveri, kashk atutik ri kanima, ek kibih chrech ri lu, ech kech ri etakonelab.
8: E achalashik, has rahawashik kapan ri uch.
10: Ri lu shubih chkech.
12: Chike shabarik aslemal. Katek uri, chiwonohel chikamari kasna pariubiri Jesús Cristo. Arech kiatak chiwech risach balmak. Esikamikwa, hikamri usipanik ritiosh lahushlapshel. Rumal rech che hikibam ubishik, chivech ish yaom wi ubishik, shokohe, hikibam ubishik chkech ri walkwal, echkech konohel rinah hikowi, echkech konohel ri keusikich nari Dios.
10: Ruk sibalah nikah takzichchik, keusikich ekubich chkech.
12: Chikoloba iwip, chkiwach weitzel takichal ri.
10: Ri eare echech hikamri tzich, Qasash kiha, pavehun qigri, she ok kuk eoshib mil winak. Utsalah uterenashik, kibanori kitzigri atakonelab, kikolor y kikochir, kikipiror y watrico, ekechabruk ri Dios. Kokik eko shibrikil parnohel kushlabal ribinak, rumal resheri etakonela, kikiban kitak kutbal, ekitak mayibal. Konohel ri eare chehun kikohinik, hunamu kohik, kikibanon ronohel ri hastak kech. Kikayer ri kuleu, eri hastak kech. Kikihach ri rahil chikishol konohel heri has ri rahawashik chikech chikihohunal. Ronohel takkeh kepe parinim rachoch ri Dios. Ruk shahun kanima, kikipir riwatriko patah kachoch, ruk kikotemal, eruk utsalah kanima kikitih rikiwa. Nim kikirwiri Dios, eri eare eus chkiwach konohel riwinak. Katekuri, ronohel takih, ri ahaushel kero kisah kuk rikomontiosh, rikekol tahna. Hechos capítulo 3. Rilu erishwan, kepe uloh paninim rachoch ri Dios, Chushekan rich avem ruk ri Dios pari belejep kahbal. Kkamu bi hun choko achin chi pari ralashibal ulok. Kiaro nohel ik shas chua chukok. Rehun rokibal ri rachoch ri Dios. Cheu bi utsalah ucheha. Arech aretach chi ke oku biri winak. Kel kikush chrech ri are. Ri areri. Ke eril rilu erishuan aretach chi okem kikiban parinim rachoch ri Dios. Kategori kuta sin upuach chikech. Rilu utrilik kubanare, shakuheheri kuban rishwan, ekubir chech.
12: Chuhawila ulok.
10: Riare ke ukayer, ekuchomarche shask olikri kukam napakir abri eare. Rilu kubir chrech.
12: Riin mankota sak nupuak, ekan nupuak, katek ut. Rikowuk kinyachawech. Pariubiri Jesus Cristo riach nasoreo, chat binok.
10: Kukamukok cheri rikia ab ukap, ekualisah riare. Shaschanim utri rakan eri ukush takrakan. Kushak pihu lokri, ktakik, katekuri kumahir binem. Kokubi kukri eare parinim rachochri Dios. Tahink binik, tahink kutih anim, etahin nim krilwiri Dios. Konohel riwinak kilriare, chetahink binik, echetahin nim krilwiri Dios. Ketam wachriare, ketam chekasir are are, rikuta sintakupak. Are are riktuyi ukoch chuwoch ri utsalah uchiha, kategori ispesi balah shibrikil chkech, emak kichopta ubeal rehastakri. Rumal resh cheri are, manke uyata chikan rilu erishwan, konohel enojinakche shibrikil, kikitih anim ubik kukri eare chori uija, che ubi Salomón. Rilu, are takchi ikril weri, kubik chkech rinwinak.
12: Achihab isha Israel. Hasche kishibi hibib chuach veri, hasche kohikayek. Geneche rumal kachokabri uch, on rumal kakohonik uch, shakabinsah huyachiri, riu Dios ri Abraham, riu Dios ri Isaac, eriu Dios ri Jacob, ri Dios kech ri Canaan katat, shiau riukich riupatininel Jesús, riareche shihach ri ish, riareche shipakchich chuach ri Pilato, aretakchi riare. Uchomam chikche kuto tajisa huwach. Riish, shipak chik ritio shuban tajik, eri utsalah winak. Riish are shitari toko puwi rihun kamisanel. Katek uri, are takchi riish are shikamisah rirajau rik aslemal, ri Dios shuwalisa hubich kishol rikaminakib. Riuch shkilweri. Errumal rikohonik chrech riubi riare, wehun achiri, chekibil ish, chigwetam huwach, Shiatach chrech ri uchukab, are rikohonik cheri are, rishbanov uts cheri ubakil wiachiri, chiwach iwonohel ish. Katek ut, ri ish, ishachalashik, ri in wetam che shiban weri, rumal rech che mankichop tak rihastak, eshokohe, eheri ri einimal. Ri Dios, ri are, shas shuban wi, rihastak che shubik rumal rikichi konohel ri akashal utsik ri Dios, Cheriu Cristo, siku ashek narik ash, chipakchik barimak, echik esha iwip, arech, sachitak wach rimak. Katek uri, ruk nak uwa weri, ri akhaushel kuk am naulokri rik ik, cherech hamaril. Ekutak naulokri, ri Cristo iwech ri ish, cheshas areri Jesus. Ri are achikuk ol narikak, chikate narikunk ik, chekak chihumul, Ronohel kukol ronohel rihastak kochu wachuleu, Weri shubihri Dios, rumal kichir yeutiosh lahtak ashal utzihri Dios. Nabe, ri Moises shubih, ri ahaushel Dios ku alejizah nari, shas chkishol ri wachalal ish. Hunk ashal utzihri Dios, he hasri in. Chitatabeh ronohel ri tzih chekubih narechivech, hachin ri mankutatabeh tawak ashal utzihri Dios ri, kkamisash ri, shas chkishol ri winak. Katek uri. Conojel ri kashal utzihri Dios, shas shechauri, chiruk ri Samuel ulok, e conojel ri shepetik, he hasri are, shechau puwi vegetak ihri. Ishnakut, ri ishki kohol ri kashal tak utzihri Dios, e isho kohol ri chapal kap rechri Dios, ri shuban kuk ri nanitat, aretak chi shubich rechri Abraham, chipari e awihal, keteu chishnari conojel ri ahukat winak rechri wachuleu, Kaschivech ri ish, shiatach naberi utokob ri Dios, cheshuk hasta hisahu wach, ri upataninel, eshutak ulok ri are, arech kishuteu chich, wekipak chich ri wetzelal ri ish.
10: Hechos capítulo 4. Aretach chitachin kechau kuk ri winak, keperi echuch kahabib, ri kinimal ri echahil tak ri nimra choch ri Dios, eri esaduceos, sibalach koyowal, Man ustak kilocheri eare tajink kikut ri tzich kech ri winak, echek kibih ri kastajibal kiwoch ri kaminakib, chipari winakil ri Jesus. Kekik amu biri eare, eke kikoh kan pariche chik apari hunk ichchik, rumal reshche okinak chiri ekum. Katekuri sibalak ek ich kech ri winak, cheshe tobri kitzich, shekohonik chrech are, eri rehalabalil ri winak cheshe kohonik, shakshuviri achihab, Chopin pachopmil. Parihunk ichchik, kikimulikki pari Jerusalem, ri ekanimal ri a judío, ri anim takwinak eri itz banelab. Kori Anas, ri nimalak chuchkajau, kori Caifás, ri Jonatán, ri Alejandro, ekonohel ri binakche anim tak chuchkajavib. Kekiyari etakonelab panikachkech, ekkitachkech.
9: Has rumal kowinem, onhachin pubiki bangweri rish.
10: Katek uri, Rilu no hinach chlech ritios la hoshlapshel kubich chkech.
12: Ishkin mal tak riwinak, inim tak winak. Kamikri, riuhe has, uhkoch wash rihunk atabaltzig. Rumal resh chiri uhsh kaban riutil chrech hun yabab. Katekuri, rahawashik chek kabich, has riubantahik che utsh kanah riare, utsi wetamah iwanohel, shakohe, uts ketamah konohel riwinak erech ri Israel. Che parubiri Jesucristo ri ahnazorreo, ri are eche shiripari ish, eche shuk hasta jizah huach ri Dios, chkishol ri kaminakib. Pariubiri are, eman puwi eta ubi ehunchik, che vi achiri, utz huach kukutrip chihuach. Are are ri abach cheri ish, ishak yakal takha, man shiwakta huach ri are. Ekamikri, are ri are, shokik che rahawalha, rumal resh che chushe rikaj, Mankota che humbiaj, che siatach kech riwinak, chek kowinik kukoltaj rumal.
10: Riwinak che eaj sanedrin, aretak chik kirri kichokab rilu erishwan, katek uri ketam che riare, ewinak che man kirikomtaj kitijokkib, eman nimalakta kibantajik, nimalak ksach kikush chkech. Ketam che ri eare, shiltaj kiwachruk ri Jesus, shakuhek kilu wach ri junachi cheshkuntajik, etakal chkinakaj ri eare. Shahekuri manke kowintag, mankuyatag kohun tzik kibig, shekesa hubi parisanedrin, ekechoman chkig, kikibig chkishol.
13: Hasri kikabana wach kech wewinakri?
2: Shas kowihun nimalak kutbalsh bantag kumal, esiblag utz kiwach konoher isiwantin mitrech de Jerusalem. Eri uch manko kowintag kakabig chihun hasu wach.
9: Katekuri arech mankbet utzichol weri chkishol riwinak? Chakakatek rikitsik ri eare ruk shiprikil. Chemichau che puwi rikun bi ahri.
10: Kekisik ik ri eare eketakan chkech che mankech au tachik e mankek utun tachi pariubiri Jesus. Katek ut rilu erishwan kech awik kikbih chkech.
12: We are ut chuwach ri Dios. Cheri uch are kish kanimak ish. Yare mank kanimak tari Dios. Ri ish chibanabak atok tzik puwi weri.
0: ri uj mun kojkowintaj che mat qaqak'tu ri jastaq che xiqilo e che xiqato.
10: K'atek uri, kik'atej chi ri kitzij ruk xibrikil, ke ikitzoqopij ubik rumal rex che man kikirijta jas jun k'ajisabal kiwach kikibano chich kiwach ri binaq. Rumal rex che konojel ri binaq nim kikirwi ri dios ruk ri jas uach xibantajik. Rijuna chiches kunataj ruk rijun mayibal wachri, nimchik, kawinak ujunapchik. Aretak chiri eare ketsokopitajik ubik, kepe ulog kukri ekiwinak, ekkibig chkech ronohel ritzig rishkibig ri enimtak chuchkahabib chkech, erishkibig ri enimtak winak chkech. Aretak shtatak wetzigri, konohel junam kikiyak ri kichabal chuwach ri dios ekkibig.
14: Ahau. At chatpano urikaj, riu wachuleu, ripolou, eronohe rik o chuwach. Riat cheabim, rumal ri tiyosh lagus labishiel, rumal ri upi rikatat David, ri apatanihel. Khasche kiki nimerisaj kib, ri jetak e amak, khasche wari jetak kichomapal, ri nimalak tak dinamid, ri e ahaw, ri chwe wachuleu, kechohonik, ri e katbal takzir, Shahun kiwach shkibano chukulelesh uwach ria hawshel. E chukulelashi kri Kristo. He, kastig nakut ke shahun kiwach shkiban pawetinamitre. Re Herodes eri Poncio Pilato kukonohel dihetak amak che makota kikohonik hachari uj. Kukri winak eak Israel arech ke chohen rukri tiosh lach apatanihel Jesus reshapan a Kristo chrech. Arech qastig kapantak ronohel ri khastak uwach ruk ri achuqab e ruk ri awatamabal ri shas achomam kapantakik. Kamik ri ahawshel qas chawila ri qilinik ruk shibrikil ri shkipan chikech ri e are katek ori qas tiyatak ba chikech ri e apatani khelab arech kikipik ri atzik ruk ni malak kubal kush. Chalika ba ri aqab arech kapantak ri khetak kunanik Rijetak kutbal erimayipal takwach chipari upiri tiosh lach apatanihel Jesus.
10: Aretak chitajin kech awruk ri Dios rikolbal javije kimulim wikip sibalak kbiririk. Chi aninak konohel ri eare enohinak chichrech ri tiosh lach uslapshel ekkiya ubishik ri utzik ri Dios ruk nimalak kubal kush. Ritinamitlach winak chik ori kikohbal shahun kanimak olik Eshahun kushlabal, mankota hun kubih rech cheri uhastak kolik, shanero nohel ri hastak, ri kimebil, kech konohel. Ruk sibalak kichukab, ri etakonelab kiyao bishik chesh kilon ri kastahibal uwach ri ahawshel Jesus. Konohel ri eare, konimalak tokobisabal kiwach chkiwach ri winak. Chkishol ri eare, mankota hun winak cheko urahawashik, rumal rech che konohel ri kokuleu, onrik o kachoch. Kikayig ek kikamulog chkishol ri rahil. Kikiyash ek aqen kikabri etakonela. Kikihash chkiwach konohel. Chkijujunal kikiriko jejas ri rahawashik chkech. Risheb, che Bernabe kechari etakonela chrech. Che pakach abal kubih ukohol ri kubal kush. Ri are aglevita e aghchipre. Kohun ruleu kukayig kukamubiri puak ekuyash ek aqen kikabri etakonela.
15: Hechos capítulo 5.
10: Junachi ubi Ananías, junam shkibancheri kichomabal ruk ririshokil Safira. Kukaye jun ruleu, kategorik kanaj kan ruk nikaj chrech rirajir ruleu, eweri retam ririshokil, rinikaj rajil chik kukamubik, ekuyashe kakan kikabri etakonelab, rilu kubik chrech.
12: Ananías, hascheri Satanás shunohizaj riawanima. Arech kahaluk tzig chuwach ri tiosh lach uslapshel, eche katkanaj kan ruk nikaj rajil rech ri uleu, aretak chik ori uleu awuk, riat, la mankota ri akowinem puwi, y aretak chi ishkayetaj awumal, la mankuyataj kabanche ri rajil, jas ri kawaj riat, jas che shachomaj weri pari awanima, riat, manchkiwash tari winak shahaluk ri tzig, shani chuwach ri dios.
10: Aretak chik tatak wetzikri, ri Ananías ktsakik ek kamik. Konohel ri sheto wetzikri, ke ok panimalak shibrikil. Keperi ek ohlap, kikipis riu baqil pa khuna tsiyak rech kaminak, ek kikamu bik arech kmuqik. Qashinak chiyo shib kakbal, katek uri ririshoqil che man retam ta wari, qasko kubik, rilu kubik chrech.
12: Chabik chwech, riu lew chishikayik ish, la kheri rakhil shiyao?
10: Ri are kubik.
7: Kheri!
10: Katek uri rilu kubik.
12: خاسو بانیک شی بانچه خونم تی سشیکری چو مبل آرچ کی بانک آش ریچ ریتیوش لخوش لبشل خه خاله چواش ریو چی خاک اوی کن ری رتال که کن ری ویناق ریش مقو ری آواچ خیل شقو خه ری آره کت کی کام نا اوبی ری آت
10: چی آنی ناق تاخ چوری رقان ری آره اش کمیک که آن کو بیری اگ اخلاب کیریق ری آره چه کمی ناق چیک کی کامو بیک اگ کی مخ چون قاری را چخیل خون نیمه لخشی بریکیلش چپو کنیمه کنوخه ری کمون تیوش شقوخه کنوخه ریش که تماخ به خستق ری شاس رومان ری اتاقونلاب شبانتخ که الاختق کتبال اک الاختق مایبال چکیواج ری ویناق شکیمولیخ کیب کنوخه شروک خون کنیمه چوشه ری وچیخه ریچ ری سالومون کته کود منکو تخون چکیچ ری نیکاخ ویناق چک کاری وچوقاب اریچ که بکوک اریچ شخون کو بنکوک اره Riwinak nim ke kil wiri are. Ek osi balakh winak chek o riki kohonik kebek. Ke okruk ria khawshel. Si balakh eki achikham e ishokim. Katekuri. Shas sha opan na che shekik amulok ri eya wabi patakribe. Ke kia achotak chat. E chotak tem. Arech kneba ashak shuwiri umukhri lu. Kebep uwe khunch kechri e are. Si balakh eki winak kepe ulok patakri tinimit. Che nakak chrech ri Jerusalem. Kekikamulokli eya wabib, erwinakche ko itzelta uxlabal chkech. Katek uri konohel ke utzirik. Katek uri, kualak ri nimalak chuchkakhaw. Shakuhe konohel ri ewinak. Ri hukat kech ri esaduseo, ri eare kekamche koyowal. Kikikoh kikab chkech ri etakonelab, eke kikiak pariche ko paritinimit. Katek uri, aretakchi chakab, ri angel rech ri akhawshel, kuhak ri uchiha rech ri che. Eretachi euk amom chiubik, kubik chikech.
11: Hish, hei bihruk ichukab chikech chiguinak para ni malachracho chi dios. Ranohel ri hastak, chirech wehunkas le malri.
10: Ri earek kinimah wetzihri, keok parini malachracho chi dios, aretachi xakarsanik, katekuri kichapale ubishik ritzih. Katekuri, rini malach chuchkahauk petik, achilamulok kumari ewinak. Ktaj que si kishik risanedrin e konohel risenado rech ritinimit Israel, que takanik arech kek amulokri etakonela che eko pariche, aretachi re achimiyab ke opan pariche mankikirikataj, que tzalihik e ke kibir chkech.
8: Ri uch, tzapatalik ri uchiha shkarika, eri echajinel uts uchajishik kipanom, etek alchuach ri uchiha rech riche, e aretachi. Shkahako, mankota hungwinak shkarik chupam.
10: Ri ekinimal rinim rachoch ri dios, eri enim tak chuchkahawib, aretak chik kita wetzihri, ksach kikush, mak kichopta ubeal weri, ek kichomak khaswawek utbalri. Katekuri, kpeolok hungwinak chkishol ekubik chkech.
5: Ri achihab, cheshi ya ish pache, chanimri, riare etakal panim rachoch ri dios. Etajin ke kia ubishik ritzik chkech konohel riwinak.
10: Katekuri, ri unimal chkech rinim rachoch ri dios, ke lubikuk ri awinak, eke ukamulok ri etakonelab, emankotak ash kuban chkech, rumal resh chek kishibik kib chkech riwinak. Rumal chek uyao ke kikiak chabak, ke kikamulok eke kia chkiwach ri sanedrin, rinim chuchkakaw kuta chkech.
5: Ri uch shishkakatek chek kia ubishik ritzik pariubi ri humbiakri, Kategori ish shinohisah ri Jerusalem chrech wetzihri, eri ish kiwah kichohek pakawi ri uch ri ukiker riachiri.
10: Kategori rilu eri enikah etakonelab chik kikibih.
12: Rakhawashik chiarek nimash ri dios chuach, chiarek nimash ri winak. Rihun dios chekech ri akanan ekatat, shuwalisah huach ri Jesus, ri are, cheshekamisah ri ish, aretak chishibachik choriripbal. Chewa, wehun winakri, ri dios shuwalisah ruk ririkyakab, shrokisah riare, kinimal y kolonel chkech riwinak. Arech rumal riare, ri Israel, kupakchih riumak, ekuk amri ni malak sach balmak. Ri uch shkilo, shkatoro nohel we hastak ri, wiri shakohe shrilo, eshutori tios lahushlapshel. Riare, chekuyari tios chkech ri keniman chrech riare.
10: Ri eare, aretachik kitaweri, kekam chrech koyowal, eare si balak kah kekikamisah ri eare. Katekuri, hun fariseo che ubi gamaliel, kualak panikach chkech ri sanedrin, ri are, hun ni malak achtik chrech ri pishap, enim kilik kum.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.